言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、

0: お、向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さてさて、
0: この1時 間,
1: この1時間
0: あなたの聴 覚, の聴覚を私たちが支配しましょ う, ししましょう。
1: あなたは、
0: あなたは
1: 音楽と意識の間に あ, る, にあ る,
0: ぼ ん, るぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。